ماردین کی تاریخ جو کہ مسیح سے 8,000 سال پہلے کی ہے، سومیری، بابلی، ارتین، فارسی، رومی، اموی، ارتقید اور عثمانی ادوار کو دیکھتی ہے۔ ماردین میں 1001 راتوں کی کہانیوں کی یاد دلانے والا ماحول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پتھر کے ڈھانچے جو میزوپوٹامیا کے میدانوں کی طرح ہی رنگ اختیار کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 1000 سال پہلے قدیم تہذیبوں نے ہمارے کانوں میں کیا سرگوشی کی تھی۔ کثیر الثقافتی، رواداری، تعمیراتی ڈھانچہ اور روایات، یہ لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے ایک خواب کی طرح۔ سامعین، ماردین جہاں آپ دوسری دنیاؤں کا مشاہدہ کریں گے، اس کی گلیوں میں کھو جائیں گے، تاریخ کو چھوئیں گے، اس کے اسرار کو بانٹنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نسل خان دیر مین جی اولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور اوزگے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: السلام عليكم سامي، هم صداي تركيا سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 29 ستمبر بروز منگل ہے. اس وقت انکارے کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں.
1: سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام

0: نامشہور زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہماری یہ نشریات ایک گھنٹے تک جاری رہیں گی۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ازگے کرائے اور آپ کا میزبان ثقیر احمد
1: اور رمزی کپتان۔

0: لجسم سبسبلي خبرون کا خلاصہ سماعت فرمائیے.
1: ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت حق کی خاطر دلیری سے آواز اٹھانے اور سچ کہنے کا سلسلہ جاری رکھے گی. ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے ابو ظہبی کا اپنا سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے. ایران کے رہبر اعلی مجتبیٰ خامنائی نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں کو بالآخر مشرق وسطی چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑے گا اور غزہ شہر سے المناخ خبروں کی آمد کا سلسلہ تاحال جاری ہے.
0: اب خبریں تاثیر کے ساتھ.
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت حق کی خاطر دلیری سے آواز اٹھانے اور سچ کہنے کا سلسلہ جاری رکھے گی. انقرہ میں کابینہ کے اجلاس کے بعد ترک رہنما نے کہا کہ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے اقدامات ریاستی دہشت گردی کے مترادف ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی کاز ترکیہ کے بین الاقوامی ایجنڈے پر سب سے اوپر ہے. صدر اردوان نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ فلسطینی صدر محمود عباس کو اقوام متحدہ میں شرکت سے روکا گیا, جبکہ بین الاقوامی مجرموں جن سے ان کی مراد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو تھی, اس کو اپنے جھوٹ پھیلانے کے لیے جگہ دی گئی. ترک رہنما نے اگلی صورتحال کے حوالے سے بھی دو ٹوک الفاظ استعمال کیے. انہوں نے واضح کیا کہ ترکیہ فلسطینی عوام یا لبنان اور شام میں تشدد کا سامنا کرنے والے لوگوں کو اس وقت تک کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا جب تک انسانیت کے خلاف جرائم کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا. ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے ابو ظہبی کا اپنا سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے, جہاں انہوں نے تعلقات کو مضبوط بنانے اور اہم علاقائی مسائل سے نمٹنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں. انہوں نے دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت کرتے ہوئے اسے ایک انتہائی نتیجہ خیز دورہ قرار دیا. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ترک وزیر خارجہ کا استقبال کیا, جنہوں نے نائب صدر شیخ منصور بن زائد اور قومی سلامتی کے مشیر شیخ تہنون بن زائد سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی. فیدان نے کہا کہ ترکیہ علاقائی یکجہتی کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے اور دیرپا امن و خوشحالی کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا. ایران کے رہبر اعلی مجتبیٰ خامنائی نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں کو بالآخر مشرق وسطی چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑے گا. سرکاری ٹیلی ویژن پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کو ایسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے جنہیں انہوں نے تکلیف دہ ضربے قرار دیا. خامنائی نے کہا کہ امریکی افواج اب بحیرہ عرب سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتی اور پیش گوئی کی کہ جلد ہی یہ علاقہ ان کی موجودگی سے پاک ہو جائے گا. دریں اثنا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ قطری سالس نئے مطالبات لے کر واشنگٹن جا رہے ہیں. سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق اس کا مقصد آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایران کی شرائط کو پورا کرنا ہے. عراقچی نے کہا کہ امریکہ کا حتمی جواب منگل کے روز تک آ سکتا ہے. اور سامعین, غزہ سے المناح خبروں کا آمد کا سلسلہ جاری ہے. اس علاقے میں سویلین بستیوں پر اسرائیلی فوج کے حملے جنگ بندی کے باوجود نہیں رک رہے. غزہ شہر کے مرکز کے مصروف ترین مقامات میں سے ایک النصر اسٹریٹ آج پھر نشانے پر تھی. اسرائیل کے ڈرونز نے اس سڑک پر واقع ایک عمارت پر تین الگ الگ فضائی حملے کیے. حملے میں عمارت کو شدید نقصان پہنچا, جبکہ خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری زخمی بھی ہوئے. خطے سے آنے والی ایک اور افسوسناک خبر دیر البلح شہر سے ہے. صلاح الدین اسٹریٹ کے قریب اسرائیلی افواج کی فائرنگ کے نتیجے میں شدید زخمی ہونے والا احمد ابو مور نامی فلسطینی نوجوان تمام تر طبی کوششوں کے باوجود جان بر نہ ہو سکا اور دم توڑ گیا. اسرائیلی فوج 10 اکتوبر 2025 کو نافذ العمل ہونے والی جنگ بندی کے باوجود غزہ کی پٹی پر تقریباً ہر روز اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنگ بندی کے قیام کے بعد سے اب تک ہونے والے حملوں میں 1423 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً 5000 افراد زخمی ہیں. اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی میں نقصانات کا گراف مسلسل بڑھ رہا ہے. مجموعی جانی نقصان 74022 تک پہنچ